ابھی آپ نے سنا شان اور استاد سلطان خان کی آواز میں فلم جب بھی مٹ سے گیت. گیتکار تھے ارشاد کامل و سنگیتا پریتم کا. آپ سن رہے کارکرم ایک اور انیک کے انترگت شان اور انیک کلاکاروں کی آواز میں چند ہندی فلمی گیت آکاشوانی کے تاوانگ کیندر سے. کارکرم کا انتم گیت آپ سن سکیں گے سمیر دوارا شبت فلم ہے بیبی سے. شان سونو نگم اور شنکر مہادیون کی آواز میں اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے شنکر احسان اور لوئنے.